0: Alam Jallahu Jalal Shanihi Fiqpos di Aisha Fakunanuk Kasal Mulut Ki Faskuruni Askurukum Washkuruli Wala Takfurun Kentis Ni Zikir Bos Ni Itu Bos Ngasan Kinti Itu Bet Washkuruli Kentang Ala Shukur Bos Wala Takfurun Kentis Ni Ni'mat Kun La Kufran Ni'mat Mabos Yani Khudai Zikir Bos Pongan Yaran Har Hal Yanuk Tengan yarang nanya enci majite enci lama dulsa enci gar in na khodai zikir nduk patpong. Ab ngan yarang dia nudi tafsir enci hamet pir bi peygamber khodai piakpos hadis sharif ki di ay zim nanu kasal mustang khodawanja alain piakpos gar suci la chiz bitan senakato wa chiz bi yang shazdebet. Do chin nizabana peygamber khodai piakpos kasal mulet گاه سوچیگل اول پدین گاه سوچیگل تو خدای ای تو با پی توفیق شده بسند که تو خداوند علیم پیاپوس نی خوی ای تو بد ها فسکورونی اسکورکم نی سرسی ها دس جوپلا دعا با پی توفیق شده بسندن دعا با پی توفیق بنا و خداس اچی پوسن شده بستی اجابت دعا پوسن خداس شده بست یعنی ادعونی استجیب لکم سومرسی و دسیچ پکی مقام شکر خواتان ستان شکر با پی دی مقام پتان منا خداوند علیم پی پوس نی اچ پوشه دے بس چی بس یعنی نعمت بو کھا کی موشه دے بس لا ان شکرتم لا ازی دنکم جبریسی دسیچ پلا توفیق استغفار تم پی توفیق تان ستان و خدا اچ پوشه شزه بس چی یعنی کھے ک منا معفرت بو کھلا شزه بس چی استغفرو ربكم انه كان غفارا خب نيسس ايا بو يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه يعني لي ايمان چونس بي ميتون كنتز ها بيغنا صبري كا كنتز چي بوس استعانات زول ها استعانني روح نام مدد زول ني تا انكي ان الله مع الصابرين تا متان صابرين خداوند علي بي بو صابرين كنن بوين دي اي شريف ها بن تفسير بن ليس محمود حدیت اللہ وشحمد فقط اشارتاً عرض بس کی دی آئی شریفہ پیانوک آیا صبر بچاس پر بہترین یا وصولات پیاغ بچاس پر بہترین دی آئی شریفہ پیانوک خدا واند علیم پیاغ پوس یعنی ان اللہ مع صابرین یعنی قرآن یا زسناریک صابرین کن یعنی چی بس نیمبو انجز دومازیس کی ان اللہ مع صالحین یعنی پیاغ بخن کن نیمبو انجز مازیس خوب صبر پو یہ مقام چی بالا چی ان صبر استفال لیسن چی مو باسون ست چنگا جلان سقسن مهم پو صبر پو دو ان کی گا سوچی گیس گا مشکلات چو نایم بو زمانی مشکلات نایم بو ها یا مثال پر سنن تنگ چو یا سنن بو مثال کتو پر دعوی چھل ها یا من غصب مال چی گر لیبت دیکھا صبر بانن یا من چی چی نا رشوات زائب پاو حرام زائب پاو دیونی کنگا نیر صبر بس خدا ایتو کدو بنا نینگا نیر ان اللہ مع صابرین نانو شامل چھت خدا نے مجھے صابرین کو نینک ناجائز لازن وہ مقابل لہ خدا ایتو بسنگت یا بس کتو زنرک فس کرونی ذکر کو دبانا نینگان یران ان اللہ ماس صابرین نینگان یران شامل چھت و آیت سوون پو کی ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات یعنی کنتیس مزر لمن دیسو چک پی فرس کی یقتل کن شہید بستان یا ستان گار فی سبیل الله کی خدای لامینو امواتون دیون مرده این دیون شکن اینجر کنتیز مزر بلکی چی نیزه بنا بل احیاون بلکی کنچیت خدای لامینو شهید سن کن کن یا خدای لامینو شهید بس کن کن بل احیاون حالانکی کن زنده یوت ها ولیکن لا تشعرون ولیکن غنی علا دیو تونچاز من دی آی شریف ها پو تیسرا آیا پو خداوند علام پیان پوز دی مفسر تفسیر اشیپانیس نقل باشینی یعنی مؤمنین لا خطاب باشین مؤمنون هر وقت یعنی دی دنیا پی زندگی بس پی لجوک پی کا و شیسنا ینگ مرحیگان زندگی باشین زبا پی کھون چیتان انترتی تانتان دینگنان آتا تخفا چیت کی دی آئی شریف ها کن مربوط جد کی دیون کا خدا واند علام پی آتا ذکر یعنو ها آئی دووم نا تسرا آیا پو تسرا آیا پو دی سم کا یعنی خدای ذکر یعنو ان شاء الله توفیق سن زنارے و تلاوت بعدیاں نو ینتا دی یمنا ادامہ تما چاچت والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
1: درن تے صحم قران تلاوت نے ترجمہ ہنگن نے پن کتا تا دو پروگرام صدقات ہم روشنی ہنگن مسات اخون سپتر علی کنا
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم انتم الفقراء الی اللہ والله هو الغنی

لی انسان گون که تنگ ما خدا ایر الله نیاز من این کمد این والله سب خدا تخو الغنی کی ذات بسا دم بمت بیاشی پیین گانه دی کسل پی رولتانه ندوین گا نورمی چگیس گا قسمی عمل صالح چگ یا شریعت قانونی کا اسلامی شریعت پی کا نظر جغنا کھولا لس کس موزین بید چگ پدو کی خدا وند متعال گا چیز چگ نیاز یت کھن چگ دم بیت کھن چگ من سوائی نتی ذات پی چانگا تان دم بیت کھنی نیس ریسو گا انسان چگ چام چی چھوگو یدنا چام چی سلطنت اشی پی یدنا کھو محتاجین کھو دم بیان فوق کھنین کھو دم بیان فوق سیت کھنین دم بیان فوق بسین اگر گا انسان چگی کریل تا لکس پیانو کا دو تونو گانچا چھوگوین زیر بھی حساب چک اگر سوچنی گوی اسکاری حساب چک دی گانچا این ناین یان سومین زیر بو تونو دیو چوس بے حقیقت انسان چک کوان لکوان موزین مت بی انسان چک سومین دیو تکبری علامتی کونا کوی لدن چکن اشی پی بارانو چو پردہ چک سونسیوت دو کوان لکو مطوم مین خدای ذات بی کبریائی کولن موزین مت بین مولا امیر علیہ السلام یفق بی کسل وحسبک من الجهل ان تعجب بعلمک چری جہالت بو یو چوقن یو چری جہالت بو یہ کن مزین گت ان تعجب بعلمک کیان کیان شس بو زت ہوں دیان سی شس بو تھوم مت یان چگی کی بری ایو کیان مزین گو امت دیو خطر این چو امام صادق علیہ السلام یفق بی کسل لا جہل اضر من العجب ران تھومو ران چنگوزین گو ران چپسن گو دیو پچک چوگو جہالت یان چنگ مت یعنی دیو تکبری چو علامت کنن علامت چکن مولا امیر خدمت انا کسل موت اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله سولا کوان سا تومو کوان به نیاشس بو علمی دولتی زر جوخسی بیل جوخسی عملی دیو اقل مت بی علامت بین اقل مت کلا دین لقتو لس بو مشکلی بی اقلی لقتو دین لسچا من مولا امیر فقه کسل رضا العبد عن نفسه برهان سخافت عقله اگر گا انسان چانو ذره غرور تکبر چگی ران تو موچا ید نا کیز علامت بو عقل بو کمزور پیدو علامت سان سان این مت بی علامت لحاظ ده انسان بگنا خیر دن من یان کسل چانو مولا امیر فقه کسل من الراز عن نفسه گا سوچی رنگ چا موزین گو رنگ چا تون مو رنگ نفس بچے کا رنگ بیاس بچے کا رازی گو تھت دک پو مستورن عنہ عیبا کولا کھولی عیب کن نقائص کن مطوم مین اگر دو تون سے چک بنارینا کھو کھولی نفس بو شچائیت بکوز گوشش بچین چام چکوینو نقصان چام چکوینو خطرات دینی و جربو دے نقص کن کھو شچائیت بکوز گوشش بین دو مت بنا کھولیان گرفتارین یان گسل چیانو تونت کی پیغمبر خدمت لمی چی گوس نزس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نادے پروین نادے اتے پروین نئی اتا دے اتے پروین نئی خاندان پو آو ان دو ان زرے اتا پون کوری رگو اتونی من چس چو چو لوکسی درجات کن گوان پیغمبر پیا پوس خا اون سن کسل موس کی اما انک عاشرکم فی النار کیس کری اتا پون چو ان زرے سس رگو اتونی من پو چی رسی جہنمی کی ان زرے یعنی گا انسان جل حق مد کی تکبر نہ غرور بیات بھی تکبر بیات بھی حق پو صرف خدا چلے یا تکبر پو سبب شیطان پلید خدا شتیا مردود و ملعون سمیت بھی سبب پو مولا امام محمد باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام فیق بھی خدمت ہے نا روایت لبت لا يدخل الجنة من فی قلبه مثقال ذرة من کبر گا انسان چگی گا ذات چگی سین پیانو اگر ذره برابر میگلنگ و زین گوانه میگوی ده چیز پی برابر چی کوی سین پیانو تکبر یدنا ده انسان پو جنت داخل چامد زره امام صادق علیہ السلام فیق پی کسل ما من رجل تکبر او تجبر الا لزلت وجد فی نفسی زلت وجد فی نفسی سوس تکبر بنا سوس کوانه کوان چا مزین چچک پوچا جگنا یا چی که ظلم نتشدد بنا کوی ذات بیانو کوی استقنر گونا نفس نا ایمان بیانو صرف شکشک نا کمینا ان میت پی لس کن میت پی یانچان کوی کنا توقع انسان کن دا چچمین لحاظا دی تکبر پو چوگو مرس چگین خاص علماء کن یانو دی مرس بیوت نارک پیغمبر فیق بی کسل آفت العلم الخیالا فهو یتعزز بعز العلم و یستعزب نفسه علماء کنیس علمی قدر نا منزلت بو چوغ جخصی نا کوری قدر نا منزلت بو تون چوگید ده دو که یعنی کفو بد

0: kokhang chogo za chik sheset egangma chunche za cheset kwang pachik chamona shik shik sheset kokhang la izzat ne ehtiram ba chalet du shishkin myun gangmas kwang la salam bo chalet myun is khuri tarif na khuri madah zer bo khos chalet du la khos galuk jagat kokhuri khayal is samman onget tamam awam pachik ngarang daraja thon mi ke خس میون لا خدا ایجیکس ماستند اچیز پو بنا خطرای ده چیز پو بنا خطرای اچیز پو بنا گناهی ده چیز پو بنا گناهی دره لیکن خس کوری استرک پولا دی تلقین پو بیامد خس کوری استرک پولا دی نصیحت پو بامد ده گناهی اومد بی چیز کنی شیطانونا لحاظا پیغمبر گرامیس دی تر پیگا کسل میومد کی میون لا خس عذابی مستحق شست لیکن قرآن خدای رحمت بی مستحق شست زرق سلم وديميو وحازا بأن يسمى جاهلا أولى من يسمى عالما كل عالم زربو بسك بهتر بو دوين كي كو جاهل جاهل محزر كل مي تستقو سزاوار ديميو لا لهذا دي گناه اگر معاشره مسلمين انو رائس سونا دي تكبر بو دي تجبر بو منغا نسلق تو يد نارك اسلامي معاشره كي نقصان يلو اسلامی سماج نقصان لو چک پو علماء ایشیتی اگر تکبر یتنا نسبو سروتمن یعنی پاپان پنه یت کن کنی شیتیا اگر دی مرس پو کا تو یت نارے اسلامی سماج در هم بر هم چچین چوک گا غریب چک ده سروتمن پی شیتیا سون سے دست سایلی باین چبن چوک کی تکبر پو لجیک سے کوئی تجبر پو لجیک سے گا محتاج مسائل دینی سون گھن چک ده عالم پی دن لگایت پو خطرہ شش چین چوک چیا کوئی تکبر پوس پردا تان چین چوک کھونے دی سائل پی برے انو دے موافقت پو تیار چچوک چمین چوک لہذا تمام مسلمین گا مالا خدا اس توفیق سون چک دی چو مارس پی شیتی انو نا سترون سے دک پیت پی یا تکبر پی ان شیطان چک پچک خدا شیتیا بدترین مخلوق دن میت پی سبب پو فقط دی تکبر پی ان لہذا آتان چک تلا تکبر شیتی انو لغ لینے دک پیت پی توفیق سون چک والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: درن تسروشنين ينن بن كستا دعا برنامج صدقاتي سانسكا أكبر علي رفيقي كان استودكيك برتجيت ين مزاد

دوردن نمیرن چون سیکا کاشوانی سرنگیری کنن وردی خبر دادن تبصره و جلی بچین دیانا توسلا کاشوانی دهلی کنن خبر دادن جلی بچین تو سوت توی که تو نشانی تو سوت وریات نمیرن چون از نگه کن دنیمی نکاشوانی کرگلی کنن دیرین فرچوبت بی پروگرام نیزربو

معجزات کتو ngatir gobong ni nangol tik chacha sin ki agar ka to ngatang ar cellular level ka sung se ka to tana ka to khoda ide moajizat kun ngatad hun cha sin ki kachuk moajizat chi ka khoda wand mutaal is di ngati jisum pu chho se duk aur di ghaza pi ka na ga so shi ka ngati jisum pu la strat tang mot pi la taqat tang mot pi la quwwat tang mot pi la دی زن پی کنا غتی دی تمام پروسیس پون تمام لس کن چی بس چھندوک زرچس پون چانا اگر غتیس اسلامی نظریه کلتانا کتو دی جو سن پوس محس ایک سنوت چک من کی دینو غتیس زن چکر ینگ تن دی لطاو دی میداو صرف زن چکر ینگ موت پی یعنی کی سنوت چک چا من بلکی دیو خداوند دی جسم پو خداوند متعال اس نتی طرف لا نتا ایک امانت چی چوخ شی بته نتی لخ توختان سین چان دی جسم ننگور پن جی دی روح پو نتی جسم ننگوس پن یو تان دون زبرل نتان انسان چو سے تانس با چان در دیو جسم پو نتی فلا امانت چین لہذا دی جسم پو صحت و تندرس یخچس پو یعنی نگایی که فرسین نه چانه که تو درسی نگتی تونگت کی جدید میڈیکل سائنس یو تنگتی موڈرن سائنس کی نگتی زر تنگ دونی که نگتاش تخصبه چهت کی گا زنون گا چخشی کت گا چخص طریقه چی که نگتی زن پو لین مرگوشی سین گا چخص طریقه چی که نگتی زن نی وقت لنگتی ہوشیار دکھ پر وشا سین زن زا بچ پہلا تش چی بار وشا سین زن زو سر یاد نگا تش چی بار وشا سین چسپ گاتان درے سی میڈیکل سائنس بھی کنا گاتی تخص پچت لیکن گاتا گاتی ائما کنس گاتی سنگ مچوشبینس گاتی امام کنس گاتی پیغمبر رسول کنس آج سے کئی سال پہلا گاتا دیونی پرنسپل ان دیونی وصول ان زن زایوت پی طریقان گتا چپس یوت چانا گتا منا خوش قسمت ان کی گتا دیو چوکس علم کتو گتا گتی ایمان اس گتا چک پی خلیب چو ستا چانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب پی اپس کسل مولندو المعدتو بیت الدائی والحمیت الرأس الدوا یعنی کی گتی دی کرتپاو کی گتیس گتی دی معداو ناتی دی معداو تمام بیماری نچین لو جڑین لو زیر بھی مطلب کی ناتی معدین ناتش چی تنگ دے دی حساب پی کا تے چھچا سین کی ناتا گا چوکس ناتی جسم پو گا چوکش کلو سے تندرس لو دیتا یا بیمار لو سے والحمیت رأس الدوا اور تمام پرہیز یعنی کی دوا یہ جڑ پو رنگ پرہیزگاری لو پرہیز اگر کتو ناتی سبانا گا زنونی کنا کی دے زنونی کنا گاتا نقصان یونچا سوتن اگر دے زنونی کنا گاتے پرہیز کتو بنا گتو تمام بیماری شتن گاتا دور لوشا سین چو لہذا گاتی ایمان گی زرچس پی کنا گاتے کسل کنی کا قول کنی کا گاتے اگر کتو گاتے دیگر کھارا اتری سو سین گاتے عمل کتو بنا گتو گاتا تمام بیماری شتن دور لوشا سو اسلامی گاتی دی وصول کنه نظر یو تنکی بسم الله زن زا بچ پهلا غتس لخپو شوچا سین زن زا شوخ شروع و نغتس بسم الله یکنی شروع بچا سین زن پو غتی که ننگوس منو تنگ سن غتس دو ٹھیک بسل دات پر گوشه سین مر سائنسی حساب پی گنگتا زرچا سین کی هر لقمه هر میندو غتس کم از کم 30 بار غتس چبائی بار گوشه سین چیز اسنری غتی دی زن پو حزم چچس پو گاتی کھا کھوری کنی شروع چچس این گاتی کھانے شروع چچس این ڈائجیشنی شروعات پو گاتی کھے کنی چچس این دیگن گاتی لطوین چچس این دیگن لطوین باقی انزائم سخص لز بچس این دی انزائم اونس گاتی سن پون بریک ڈاون بچس این دو جخص چنچے بچس این دیگن دو گاتی چنچے رگیومے چچس این گاتی دی رگیومے سونسن تمام دی میدانیات کن تمام دے منیریل سن تمام دے وٹامن سن گنگما جزو بچا سن گاتی دے یعنی کی چنچر گماز دیگن گاتی چھوڑ گمینو چھچا سن دیگن چھوڑ گمینو تمام دے چھون گنگما جزو بچا سن کی اگر کتو گاتی بوری لرگوشا سیوت نگتو دے چھو پر دوبارہ ری ابزورب بچا سن چھانا دیگن مرگوز کھنی چیز سن گاتی جی سن

جینی کس پون نچیس من پون سشی دیا دوک سکیر تستروغی بیویو شیس مچوک پاش کسنا بو بغان چوک نشکر کن نرگا کن کن درس سقعون سن بغچی کور دوک سنگو سنا لسی جوک پو گرگا بوی لاتا گا اتلا ید گرگا بوی چیگ چیگ پوی سرنگی

چور یلفون گفون چکتو منوس فاستور سون قیصر و اسکندر و دارا سملوس فنس سخنم نسنال زن نگی ما عرش نکوسی کوری.

اجلی نک پو میدود پاچی نی لغما نفلاتون بیان استونستون چی اسم نکا سوسو شی سمبا بیا سی تک تک تک نا چی گی کا کیون سمزو ارزون نمکر نا آنکا نورو بیز گاسو لسا کت پی تگی کامل سخنوت پی مبیز سخم خدای برنکا خسومی پیوک پون شگر گو پرامو گرمبو سو لسا اردیان چی یودا سوادی دنیا دی کمیلوس پا درتنکا چوگور گیاستریت کنیر گلفون نگو فون گاچی ززون چوک سری تا

0: 미게 자간지 내래는 강마벨에 자드벨에는 자 바나 하치누주
1: 삼부 작바츠주 같이 롱메노 작바츠데하 하나 두민망아티 닥사 푸구즈레 주데하 하나지 푸웨 프레스 알락싱아티 삼부리 오차제나 야다나 불라 양 푸구단 자젠 디스코레
0: 삼불라 푸구단 진메 주카사 삼부스나 삼부 핀차 삼부 핀스나 마샤니 무치샤트 벌루주 샤테 푸크쵸겐 마츠 맨나 삼부 크란단 마츠 베주야 푸크샤차 샤테 치그바나 푸기 곤차 맨 돈모 인츠페주야 마나
1: 사 발레군치 지 스페라오 빙 마나주 닥사 ngati snapas wakat tanu di bali gunchas pu gasugri yo tsuk disko la tsasi
0: na na du char gonen tsuju bali sur gonen tsuju na piren khoran gonen tsuju sulma maras kelax chinse bazapta vase papu zere papu gonen tsuju man nangol ti topi tsodla man khoran borkha khoran tsemse anisal gonen tsuju dilana lhase gonen juya kherik post topi tsodla borkha tsodla lhase gonen
1: tirazana bakhston yolansana di bali gun Sconchas o di rol pogasugre to discolaci.
0: Asnana charba kionetsu paju, charmazre charba kionetsu darena, nana goshene sulmana, tariguli sulmakionze, desnana balimana khazetsu gose, atekale chose, taxe, chakse, gona rang, taxe, gona mana baria to pijia.
1: چگریم یا نیزریم کرد چازد دست نگاتی یا نه سنبو کرد بادز جود اصلا دست نگاتی مار کرد بادز سیستم چطوری؟
0: نار که مار که اوزرین چطوریه؟ چارما سعنا تریگول نا تریگولی سلما گوشن سلما استوتس نا سور نا دیون که اوزرچیه من سنا نمان نبالي گونچ خازد تو پژویه داری بوم سعنا نبالي گونچ خاشی گون ممیدی سنا گتانه داری میت پم مخسن جویه من نبالي گونچ.
1: ای باختون یولانسی یا نه سیستم پو تلابروی گذشته دیس ولاد است.
0: باختن یولانس چیکت پژیا خازیر نتیج سنارین میزرهین میدم شا دیگنا فین دونگ پو پس پس پن سادم سنا. باختن یولانس نامان خازد جویا دیگنا من کمیک دنمی با جوا چی نور خوران سه چه بالان خوران سن میذار کن سعه بیاشی چیکن نویکن من دهی سب دنمی جویا چی چیکن ریت آمد کس.
1: انتی دخسا یعنی رل پودیوم جو دخسا انتی لوسار زره یا انتی فاتیا زره جو دنیانو ngati ya telabrogi rule pogasugri odis kola che
0: ngati phatia be juaston na be phatia be sa itino reyot khani nor sa te chare kyon e de bia chikare kyon sa tang e de de sa te juya phati
1: ti ya losari tempi string sa ga yung azar cha do na misal losari tempi ka
0: sa losar ba juasna na dare na khash ba mes na na losar be ne chu string sa yong zer thuk pa gya se thuk pa kem chas pa sakra le ra rang khasu zo phru ane phru cho samogang ma dang Nana Guma, Shate, Nargang, Mazre, Tukpa, Gang, Tugia, Nargang, Tugia, Man, and Yamachi, Superjudas, and Andarena Hashik, Losar Pobame, Jia, and Darena Mabam, and Blake Banch Sunkasa.
1: Snapas in Amzon, Dassas in Amzo, Spana, Nala Argamu Karyotsuki, Dassas in Amzan or Gamu Karyotsu.
0: Snas in Amzan Ramos, Meta Judena, and Ramu Media, Ramon Store and Store and Song de Remana, Snasiman and Yamadi Superjua, that sorts of. دامسی گران ریگ ایسون ریگ سکوله یولیولا خاشی بس دوگنی تو اچنی موچو انچی داره نمان دون ستوی سون جوی اس ناسی نمزا نمان خاش دو تو کجو کسا
1: بخشید اچه بطول پروباز بیس کن لا شست سب چست پونه نمبو نمبو سکیتی لس کن سب سی شخ چست پو یران لطام سی کخچان شست
0: سکیتی لس سب چا نمان کخچان شست جو بلا بی تیک تاو نان بو ما سب چا با نور چیز گوگ نان نور چیز شتوغ نان بلا من نمان ابو درسی بو من جیک سنو جو نور جیکسنو بالان جیکسنو بیا جیکسنو گدارے من صاحب من واجب دو جاتا میکا کی لاس پ من مرجت چنا ٹھیک دو پجو کا سا من مرجت چنا نو چھ نہ بالان چھ نہ بیتک تا نا ٹھیک دو پجو کا سا
1: دی تعلیم پو ایر اپروواز دس کن لا لوف سلو شاس پو یارا لا تام کا سا چس
0: متا تعلیم پ من کھچن جو دارے نا تعلیم پ زش چنا من کھچن جو دارے تعلیم زس می نا تنگاران لے با می تعلیم پ من واجب دو جیا بو سے گن نا بو می گن نا سو این نمان تعلیمی کنه زور تانچ جو کس تعلیم تل صبر گوسن وجو پروی گن ماتا ان پر دوست من گیوت نوجو دره تعلیم پر من ٹھیک دو پجو بس گن نبو می گن به هر چه ساغه تا نا یولا این نمان مهنت بس زب بچو سے من پرو لا مهنت بر گوس نوجو کس
1: بخشید اچ مازی چانا اتا سپرون من مامو لیکن توس پس خاشی رضا تامنو اخر پی کا یان گتی پر بس بس کن لا یان گتی یول پاسپون لا یری شیتانو نا گتو ارین تو سپورار مولت
0: ngati ya chenomo la mana saket las na mana ma phangna ti ju ju saket kana get bad ba se nor chi jagna banan chi jagna mana ni

درن تستگیت پانی فیا پروگرام یعنی نت بین میریم و دونه پمی که دیو آکاش وانی کارگیلین واس پتو سو دردون سونس کتا ساینس مکسین پروگرام پروژگت نیان مزد پروگرام پروژگن پین توهرابانو

0: سرچز خطاب پو لغن کونس پیندیا برین کونسلر فیروز احمد خانیز لجوگی دیز دوری تقریب پیان فسپر رونفی زوستی که کق لنر گستی تیش مغمی چوخسنا دیش تنوی گرالسیر بسی سیویل نش مغمی برین لغتود پولاس که تغمی مینا لنسکن گمبی ستودرا بسی این دخسن سقپا ینتز نیانین چیوت پین دی هبتین سومی فسپا خبرون یومی شکر جاگا تانی بجر گنا فیتی که ینگ ینتاق نا توک توک دی من پو نچانگا اجازه شزده بوز یا جو خدا نر سامانی پقرین
1: درینتز کرگل نما پروگرامو نیانین پین میڈیا مویب دون افهمی که دیو آکاشوانی کرگلین کسطا آخون محمد باقیر زیشانی کنست تود که پروچوگیت نیمزد

در انتس اخون محمد باقر زشانی کنا ستوت کیک نین نت بین دی ستوت خانیم بو درین اکاشوانی کرگلی کنا پر چوک پت پی پروگرام اکس پچامس از که یومی پروگرام ان کوری این انتان ما توک توک دیمن پو مچا ایزین شزدبس یجو خودا نرسخمانی فقریم جای هن